what I most forget, till he gets hot and tells me not to.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Møller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk TV kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina alt overvejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker, at i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperaturer op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU. Og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg faktisk allerede ved, hvad slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidste juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyger, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svagt til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
1: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb. For eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og 2 gange har han også fået afvist sin klage.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
4: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne, men der er grænser for, hvad vi kan.
1: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så ville vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
7: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrik Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
9: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, som vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bilsø Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
10: Men han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
1: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
10: Jamen, hvis det her Save American Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: ejerskifteforsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
1: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
0: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
0: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
0: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
5: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
0: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
5: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
0: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
5: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der skal kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
0: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
6: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra, og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
7: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
0: Og den ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
7: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, end det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
0: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperaturer op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
9: Rigtig god morgen. Klokken er 8:05, og det er fredag den 17. juli. Jeg har allerede en masse lytterønsker liggende klar og vil spille dem for jer. Og I skal endelig også skrive ind til mig, hvis I sidder og brænder ind med noget, fordi lige om lidt er det weekend, og så er der ikke livesending herfra. Så ja, skriv på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver du mellemrum, p8-mellemrum og din besked. Nu tager jeg en chance med nummeret. Nej, det gør jeg ikke. Taking a Chance on Love her, Don Nelson.

Taking a Chance on Love var det her fra Don Nelson. Og så var det så skønt at komme ind til ind til indbakken her til morgen, da jeg satte mig for at gøre klar til udsendelsen, og så var der bare allerede en masse ønsker, der var tikket ind i løbet af morgenen, og i går eftermiddag også er der nogen, der har skrevet. Og Jonas har blandt andet skrevet, hej Ida, tak for nogle gode ord på P8 Jazz. En gang i en af dine tidlige udsendelser, der spillede du en instrumental version af sangen Sæsonen er slut, i parentes sommeren er forbi, af C.V. Jørgensen. Men jeg har ikke kunne finde ud af, hvem der står bag den her version. Hvis der er tid i programmet, vil du så ikke spille den igen? Jeg elsker det her nummer, og jeg kommer til at spille det og senere på sommeren, når jeg har min aller sidste sommerferie sender. Men Antonio Dajani, ung dansk trommeslager, står bag den her fortolkning. Den er simpelthen så smuk. Og altså, nu er vi jo i anden halvdel af sommerperioden, hvis vi tænker juni til og med september. I og med, at vi har 17. juli, så er mere end halvdelen af sommeren gået. Og det kalder altså på, sæsonen er slut.

Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted. Tomhændet står du tilbage og kan slet ikke følge med. Se, V. Jørgensens sæson er slut. Fantastisk melodi, fantastisk tekst. Men her var det jo så ordløst fortolket af Antonio Dajani, og det var et lytterønske fra Jonas, som ikke havde fået fat i, hvem artisten bag den her fortolkning var. Så jeg håber, at Jonas lytter med, og ellers så har han skrevet på mail, og så svarer jeg ham lige for god ordens skyld. Vi skal have nu Stefan Grappelli, som fortolker Blue and Green, nummeret fra Kind of Blue, skrevet Bill Evans og Miles Davis.

Sådan kan Blue and Green lyde, når det bliver spillet på violin. Enormt interessant og meget lækkert. Her var det Stefan Grappelli. Jeg har fået et lytterkram fra Thomas Bjørkø, som er en, der skriver regelmæssigt og skriver på alle verdens tidspunkter om natten og lige når jeg er færdig med at sende og alt muligt, men det gode er jo, at jeg har jo sendt de sidste to uger live med i dag og kan jo bare tage det med til næste livesender. Så Thomas, han skriver, hej, super sommerjazz morgen, Ida. Spil noget fremragende af den tyske trio Lambert. Hvis pianist udover at spille i strengekassen med den ene hånd og tangenter med den anden, er til benytter sig af en dyremaske i læder. Vist nok mod sceneskræk. Han tog den af undervejs med et stort afklaret smil. De spillede en af de mest forfriskende koncerter på Enghave Plads på dette års jazzfestival med en frembrusende prog jazz tumult og den mest tætte trommeslager længe. Jeg håber, det er... Jeg har fundet en tysk gruppe, der hedder Lambert eller Lambert, hvordan man nu vil udtale sig. Jeg håber, det er den. Vi har jo spillet en del her på kanalen. Den her er altså lidt mere, ikke så frembrusende og prokket, men mere tilbagelænet. Men klokken er jo altså også kun lige 18 minutter over 8, så jeg synes nummeret The Open passer godt til tidspunktet. Og så håber jeg, Thomas, at det falder dig godt tilpas.

Johnny Hartman sang The Very Thought of You, og han har den her helt særlig lækre, bløde, dybe stemme, så man bliver simpelthen svøbt i den her vokal. Det er som at dykke ned i en mørk sø af vellyd og tryghed på en eller anden måde. En anden, der har en skøn stemme, det er Hannah Schneider, dansk sanger og komponist, som har noget meget melankolsk og filmisk over sig. Og hun er aktuel med noget ny musik, og albumet hedder In This Room, og det er titlen, melodien, vi skal høre fra det album nu.

Hanna Schneider, her var det In This Room, en ny udgivelse fra hendes hånd i år. De sidste par dage, den sidste uges tid, har Veronica Rud og jeg prøvet at hjælpe Henrik. Og det begyndte egentlig med, at Henrik sendte en besked til mig her om morgenen og sagde, at han havde brug for en musikalsk kram, fordi han havde været til Veronica Rud-koncert og havde stået ved siden af en sød kvinde, og han prøvede at tage sig mod til at spørge, om han måtte købe en is til hende, men han gjorde det aldrig, så derfor ville han gerne have et musikalsk kram fra Veronica Rud, og så spillede jeg nummeret kram. Og så har Veronica Rud løbet med den her, og ligesom lavet en dating service, og som hun jo også, vi hedder jo begge to Rud. Jeg hedder Ida Rud, og hun hedder Veronica Rud, og det er rent, vi er ikke i familie, så det er rent tilfældigt. Men så det er Rud og Rud dating service. Og Henrik har skrevet til Veronica, at det var en kvinde i slut 40'erne med langt lyst hår og langt strikket kjole. Og det er jo ikke sikkert, at vedkommende hører det her. Det er slet ikke sikkert, at vedkommende har lyst til at reagere på det. Man ved jo heller ikke, om vedkommende er afsat, eller hvad afsat er i forhold. Whatever. Ikke er klar til date. Whatever. Men det er i hvert fald bare, det har bare været en lille hyggelig ting, og der er mange, der har skrevet ind til mig og givet udtryk for, at de håber, det lykkes for Henrik. Om ikke andet, så har Henrik fået en kæmpe kærlighedsstorm fra Veronica og jeg og I lyttere. Og det er jo bare sådan den her gode påmindelse om, man skal gøre det der, selvom det er svært. Jeg tror heller ikke, jeg ville ture spørge en sød fyr, hvis jeg var single, om han ville have en is. Men jeg kunne godt ærger mig over, at jeg ikke gjorde det. Så ja, en påmeldelse om, man skal gøre det. Men Henrik, han har også skrevet en besked her til morgen, og han skriver sådan her. Kære P8 og P8-lyttere, to gange Rud, Ida og Veronica. Jeg sætter virkelig stor pris på jeres tanker og alt det, I har gjort for at finde den søde kvinde ved Veronica Ruds koncert på Enghave Plads. Skønt, det måske ikke ser ud til at lykkes, så varmer det rigtig meget. Det er meget rørende, at de skønneste mennesker, man ikke kender, virkelig ønsker at kunne gøre en forskel. Det skal jeg aldrig glemme. God sommer til alle. Og skulle der være plads til et ønske, hvad så med Taper Dom Dolam med Brad Meldom og Chris Tyne?

En smuk version af Taper Dom Dalam, Chris Tyler, Brad Mehldau her henholdsvis mandolin og klaver. Og vi bliver med... Nej, jeg vil lige sige, at hvis man nu har et lytterønske, så kan man skrive ind på p8@dr.dk, eller man kan sende en sms på 1212, så skriver man p8 mellemrum og din besked. Og det her var jo netop et lytterønske fra Henrik, som har skrevet ind flere gange i løbet af sommeren, blandt andet med det her ønske, eller med det her, den her skuffelse over ikke at række ud til den søde kvinde, som jo så er gået hen og blevet en lille eftersøgning på hende. Så sommeren er ikke forbi, så måske at det lykkes, og ellers så er Henrik jo glad for al den kærlighed, han har modtaget. Der er jo jazzfestivaler, og det var der, hvor Henrik han så kvinden. Han hørte Veronica Rud på Copenhagen Jazz Festival. Og lige den her uge, der er der Sorø Jazz Festival. Og i eftermiddag, der er der altså noget af et scoop, synes jeg. En af mine yndlingspianister er Enrico Pianunzi. Og han har en duo sammen med Thomas Fonsbæk, så det er altså klaver, bas, kontrabas, man kan høre. Det foregår på Sorø Kunstmuseum fra 15 til 17. Og hvis jeg ikke var på vej i sommerhus på det tidspunkt, så vil jeg nok tage dig ned, fordi at, de kan altså bare noget sammen. Så vi skal selvfølgelig høre et af de mange numre, de har indspillet sammen. Her bliver det fra albumet The Real You, som udkom i 2020, og nummeret er Hindsight.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

Her var det Thomas Agergaard og nummeret Capri. Og Capri er jo den her smukke ø i Italien. Nu skulle jeg lige have det rigtige nummer op. Har fået skiftet rundt på dem. Det går jo ikke. Ups. Nå. Jeg har fået et lytterønske. Og det er... Nu skal jeg lige finde det frem. Der var lige noget teknisk bøv. Den er heroppe, beklager. Ja. Jakob har skrevet ind til mig, og han skriver: "Hej Ida, jeg er på vandretur i de spanske bjerge PT. Jeg får en vild cowboy-vibe af at være her. Kan vi høre et stykke med Ennio Morricone?" Og Ennio Morricone er den her filmkomponist, der lavede musik til det, man kalder Spaghetti Western, som var Sergio Leones film med Clint Eastwood og sådan noget. Det har været svært for mig at vælge, fordi jeg elsker jo filmmusik. Men jeg kunne godt tænke mig at spille det stykke, der hedder Ecstasy of Gold fra filmen Den gode, den onde og den grusomme. Fordi det er sådan en fed kontrast. Der er sådan en lidt grim type, eller sådan en ubehagelig type, som er meget grådig og meget fattig også. Men han skal jo finde noget guld. Han har fået at vide, at det ligger ved en grav. Og så kommer han hen til en gravplads, hvor der står altså 100.000, altså tusindvis af grave, som ikke har noget, altså som er umærket, og han skal grave en af dem for at finde de guldmønter, som han ligesom er blevet sat i sigte. Og så kommer det her enormt smukke sådan tema, sådan helt dramatisk og gåsehudsfremkaldende. Og det er bare sådan en fed kontrast til hans panik, og der bliver klippet meget hurtigt, og han er bare, så man kan bare se, at han er ved at bryde sammen, og så er der den her musik. Det er en fantastisk kombination. Så jeg håber ikke, du er ved at bryde sammen, Jakob, men jeg tænker, det er noget storslået musik her til noget storslået natur, du befinder dig i.

så bliver det ikke meget større. The Good, The Bad and The Ugly var filmen, og temaet var Field of Gold. Komponisten var Ennio Morricone, og ønsket kom fra Jakob. Hvis du har et ønske, så kan du skrive det til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skrive p8 mellemrum og din besked. Hvis du har lyttet med de sidste par dage, så lagde du måske mærke til, at der var et nummer, som blev ønsket, hvor at jeg ikke kunne finde det. Det skrev jeg så til vedkommende, som havde sendt en mail, og så skrev han så tilbage, jamen det var fordi, at jeg ikke kunne huske det, og så havde jeg spurgt ChatGPT eller et eller andet AI, og det påstod, at det var et nummer, som slet ikke findes. Så nu gjorde jeg selv arbejdet og fandt nummeret, det var det her, der, bum bum. Det var noget med Randi Laubek. Og så vågner jeg op i morges, og som så mange andre, så kigger jeg på mine sociale medier, og så kan jeg se, at Astrid Engberg, hun skulle have udgivet en single, og det kan hun ikke få lov til, fordi der åbenbart er en eller anden algoritme i noget digital distribution, som har sagt, om det her, det er AI, den her musik, så Astrid Engberg, hun skal ind og bevise, at hun selv har spillet og indspillet det her nummer og gjort det hele, og som hun skriver, altså det er virkelig ironisk, at vi mennesker skal bruge tid på at bevise, at vi er mennesker og ikke AI. Det er bare endnu et indspark i forhold til alt det her med kunstig intelligens. Men jeg vil bare spille et nummer af Astrid Engberg, for ligesom, ja, vi glæder os til at høre det her nummer, når det engang udkommer. Men indtil da, så er der heldigvis meget musik, og her er det Worker-nummer.

her var det, Astrid Engberg med det her, er Waganoma en lille væsen, et menneske, i hvert fald en lille fortælling her fra Astrid Engberg, som altså døjer med at skulle bevise, at hendes musik ikke er AI, sikke omvendt, sikke bøvlet. Nå, men klokken er 8:55, og jeg kan lige nå et nummer med Brandy Younger. Her er det You're a Girl for One Man Only. Okay.

0: Her var det smukt harpespil fra Brandy Younger på You're a Girl for One Man Only. Og det var sidste nummer i den her time, men efter radioavisen er tilbage med mere musik.
1: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
2: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
1: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
2: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de overhovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der, så videre der? Det ved vi intet om.
1: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
3: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
1: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse for Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
4: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
1: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
6: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
7: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærene tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke lige af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
1: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
6: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil da helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
1: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svagt til let vind fra forskellige retninger.
8: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Ja, så blev klokken 8:05 denne fredag den 17. juli. Og jeg sidder og sender live og skal nå at få alle jeres ønsker med. Og I har sendt mange, så jeg håber, jeg kan nå det hele. Men hvis det ikke lykkes, så ved du hvorfor. Det er fordi, at min indbakke bugner, og det er jo et kæmpe privilegie. Og faktisk i går, så skrev Rasmus med et ønske, som jeg først skal nå at spille nu. Han skriver, godmorgen på 8, vil gerne høre Donald Byrd med Places and Spaces. Et nummer, der fint passer til ferietid og med gode vibes til sommerferiefolket derude.

Diana Krall her med Baby, Baby All The Time. Og så har jeg fået et lytterønske, eller en besked, vil jeg måske sige, fra Ida Maria, som gør ondt i hjertet, for hun skriver, jeg befinder mig midt i et stormvejr, fordi min kæreste og jeg netop er gået fra hinanden. Selvom sommeren gør sig godt, og vi har den smukkeste tid på året, har jeg det som om, jeg er midt i et uvejr. Har du med et nummer, der emmer lidt af håb for den håbløse? Rigtig god sommer til jer på P8. Ida Maria, det gør mig ondt. Det er så hårdt. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvordan omstændighederne er, selvom I, ja, det er bare pissehårdt. Når jeg har hjertekvaler, havde hjertekvaler, så tyder jeg altid til Chet Baker, fordi der er noget melankoli i hans musik. Den er meget smuk, og så bliver jeg også altid lidt opløftet af at høre det. Så det er jo sådan ikke fordi, at der er decideret håb i titlen, men jeg synes alligevel, der er det. Jeg har et flip med det album, der hedder Chet Is Back, som er Chet Bakers comeback-album, efter at have været i fængsel i Italien, hvor han så jo lærte italiensk og spillede med en masse italienske musikere og ligesom gav en form for lavet jazzmaker i Lucca, hvor han var i fængsel. Vi har fundet det nummer, der hedder Motivo Suracchio de Luna, beklager udtalen, men det betyder et måneskins tema. Og det synes jeg er poetisk og håbefuldt i sig selv.

Her var det gruppen Døssing med deres nummer Ah. Så det var altså sådan ikke ordløst, men i hvert fald, jo, der var ikke ord, der var mere lyde. Og jeg spillede det, fordi jeg fik et ønske i går fra Berit, der skrev, godmorgen Ida. Kunne du måske snige et nummer ind fra Døssings musikalske ophav, Sort Muld, selvom de ikke er helt efter jazzbogen? Og ja, det er fordi, at Døssing, som er en gruppe af søskende, forældre er med i Sorten Muld. Og det er jo sådan noget elektronisk musik fra 90'erne, men jeg har fundet nummeret, jeg gik med ud en sommerdag, fordi de fortolker sådan gamle danske sange og viser. Så det her, synes jeg, var det, der passede bedst ind på kanalen og i tiden.

En dyster, elektronisk og alligevel folkemusikagtig version af Jeg gik mod en sommerdag. Det er også et gammelt dansk nummer. Her var det Sorten Muld. Og lad os få Fukushima Sweet Circular her. Det er Makiko Hirabayashi og Bob Rockwell.

Makiko Hirabayashi og Bob Rockwell her med Fukushima Sweet Circular, hedder det. Og så har jeg fået et lytterønske fra Paul, der skriver: Kære Ida, jeg har verdens bedste vikartjans som chauffør med transport af blodprøver for Region Hovedstaden. Jeg er på vagt nu, og sådan en dag er lige med en masse smil og rar kontakt med de skønne mennesker på klinikken. Det giver igen en masse overskud til køreturene mellem klinik og hospital, og jeg holder tilbage for en masse af de svage trafikanter, så de kan gå over vejen i fred og ro. Så er jeg ikke sikker på, at bilisterne bag mig er lige så begejstrede. Anyway, det vil passe helt perfekt at høre Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel nu, hvor jeg sidder her i min bil. En fed sang med såvel funk, soul og jazz. Også for hylden netop afdøde forsanger David Clayton Thomas. Knus og god weekend til alle. Hilsner fra Paul.

Quincy Jones her, der spillede Desafinado, Antonio Carlos Jobims skønne nummer, der emmer af sommer og glæde. Jeg fik et ønske fra Jens i morges, der skrev, godmorgen Ida. Kan man forestille sig et program en dag eller en hel uge uden summertime? Jeg kan godt. Det er en klassiker. Han forestiller sig et program, som hedder Summertime. Jeg tænker, det skal sendes på sommeren. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår, Jens. Undskyld, det var en indskyldelse. Det er en klassiker, men dem kan man altså også godt få nok af. Så en opgave kunne være, at vi lytter og kommer med musik, hvor ordet eller det, der ligner, ligesom bliver spillet, sunget. Og mit bud er ikke Summertime, men Sometimes fra albumet The Second Coming and Nobody Beats The Beats. En glad hilsen fra Jens Berner, der et sted mellem Silkeborg og Aarhus.

Her var det Sometimes fra Nobody Beats The Beats med Andreas Hallberg. Og det var et ønske, og klokken er 9:43, og jeg føler lidt, jeg med et kapløb nu, om jeg kan nå at spille alle jeres musikønsker, og de er gode og sjove og interessante. Og jeg har fået et fra Henrik, der skriver, jeg ønsker at høre Edva og Haven Brænder. Edva var blandt finalisterne i sidste års Karrierekanon, men siden da har jeg ikke hørt hende i radioen, og det er synd. Jamen, det råder jeg bod på lige nu.

Haven brænder, var det her fra Etva. Og det er jo også meget varmt derude. Jeg hørte jo i radioavisen, at jordbærsæsonen blandt andet blev meget kort i år. Og det passer også meget godt med, at mit lokale Pluxel jordbærsted simpelthen skrev ud i går på deres Facebook-side, at jamen, sæsonen er slut. For jordbær og Pluxel, det var trist. Den var kort. Det var Henrik, der ønskede Etva, og så fik jeg også et ønske fra Ulla, der skrev: god formiddag, Ida. Skønne morgener med dig ved rådet. Min yngste søn, som er 16, og jeg har for tiden en yndlingssang. Vi synes, teksten er fed, da den peger i så mange retninger. Vil du måske glæde os med Late Night and Heartbreaks med Hannah Williams? God sommer til dig og alle lyttere. Jamen, jeg glæder mig til at lytte med her på Late Night and Heartbreak, som jeg ikke har lyttet andet end overfladisk til, og selv overveje, hvordan teksten er, om den peger i, og hvilke retninger, hedder det, den peger i.

Late Nights and Heartbreak. Her var det Ulla og Søn, der havde ønsket det her nummer og synes at det var en interessant tekst. Og det synes jeg også, Hannah Williams stod bag, og det er meget selvudleverende på sådan en... Hun fremstiller ikke sig selv godt. Hun fremstiller sig som en, der behandler sin partner virkelig skidt på en måde, så hans venner og hendes veninder, alle omkring dem, synes, hun er altså ikke... Det er ikke i orden, det hun gør, og hun har bare svært ved at elske ham. Jeg synes, det er interessant, det der med ikke at male sig selv op i noget rosenrødt og fremstille den anden som en bad guy, men faktisk at pege pilen på sig selv. Ja, og det kan jo være, det er ren fiktion. Det er det jo måske, men det er uanset hvad bare en, jeg synes også, en fed tekst. Tak for at ønske det her nummer, Ulla, og din yngste søn. Jeg kan lige nå et sidste lytterønske, fordi klokken er 9.53, og Anne skriver, jeg ved ikke, om det her nummer er for indie-rocket til P8, men for mig emmer det af sommer. My Temptations med The Late Great Fitzcarraldos fra en af dine mest trofaste lyttere. Jamen altså, jeg er jo til falsk for smiger. Nu kommer det frem her, kort tid inden jeg slutter udsendelsen. Så her kommer altså My Temptation med The Late Great Fitzcarraldos.

Jeg synes, det var et rigtig godt lytterønske, det her, Anne. My Temptation med The Late Great Fitzcarraldo, som emmede af sommer. Jeg er helt med dig. Og det var næste sidste nummer i den her time. Jeg har lige et enkelt nummer, og det bliver Bremer McCoy med Lyse Nætter, som slutter dagens udsendelse. Og jeg kan jo så sige, at resten af dagen her på P8, om lidt, der er sommer solskin med Karen Rosenberg her efter radioavisen. I eftermiddag er der Corfix i Køjen, og i aften er der uden sidestykke, som i dag er Alice Coltrane med Turiya and Ramakrishna. Og i næste uge, der er der altså Josefine Philip, der sidder her og sender morgenradio. Der går lige en uges tid, før jeg er tilbage igen, for jeg skal holde lidt ferie. Nu har jeg siddet her og sendt live de sidste 2 uger, og det har været det hyggeligste. Men jeg tager afsted i sommerhus, ligesom vejret skifter. Sådan er mit held. Det bliver hyggeligt alligevel, så kommer den til at stå på pandekager og bøger, der skal læses i sofaen. Og ja, ren hygge. Tak fordi I er verdens bedste lyttere og skriver verdens bedste ønsker og beder om verdens bedste musik. Det er en kæmpe fornøjelse. Her er det Bremer McCoy med Lyse Nætter. De er her jo stadigvæk.

0: Lyse nætter fra Bremer McCoy. Mit navn er Ida Rud. Nu er der radioavis.
1: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
2: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
2: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
3: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
1: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
4: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
1: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser og har skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hårgaard.
5: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
6: Det er sommer, det er sol og det er fredag, og weekenden står lige for døren. Hvad mere kan man ønske sig? Velkommen til sommerens formiddagsprogram her på P8. Velkommen til sommer og solskin, som strutter af både den lækreste jazz og soulmusik i løbet af de næste 2 timer. Jeg synes, vi skal ligge ud med solen, og det skal vi i selskab med Rose Royce og nummeret Oh Boy. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til sommer og solskin.

Emil Deval, Old News på Last Millennium, When We Were Young. Kender du det der med at sidde fast i rutiner og bare føle, at man går rundt i ring og i ring og i ring, og det er umuligt for en at komme ud af de her vaner eller den her daglige trummerum? Det er lige præcis det, at næste sang handler om. Det er med det engelske band Mercy. Og i stedet for at gå helt ned i det sorte hul, så er det her mere en opløftende sang om at huske på, at der selvfølgelig findes bedre dage lige rundt om hjørnet. Gruppen Mercy har på det her nummer den engelske sangerinde Jasmine Lacey på. Det er klassisk moderne engelsk soul. Her får du nummeret Better Days.

Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og nu skal vi til en af solens fædre, kan man faktisk godt kalde ham. For han var nemlig en af de første til at bygge bro fra den klassiske gospel ind i rhythm and bluesen, ind i den mere populære popmusik. Sam Cooke, han var med i gospelgruppen The Soul Stirrers, og der lærte han at synge på den her klassiske gospelmåde. Men så tog han altså den her sangtradition og tog den med ind i den mere populære musik. Og det var faktisk ikke lige populært i alle kirkelige kredse, fordi man synes overhovedet ikke, at de to ting hang sammen. Men det formåede Sam Cooke altså alligevel. Ikke mindst på grund af hans fantastiske stemme. Her får du Sam Cooke på Nothing Can Change This Love.

Anne Mette Iversens Turnian Q Expanded på TPQE. Nu skal vi lytte til noget silkeblødt start 70'er soul. Det kommer fra gruppen The Moments. Og nummeret her, det er et ulykkeligt kærlighedsnummer, på trods af, at det er sådan ret duagtigt og har en ret opløftende stemning. Og så er der en anden ting med det her nummer. Det er, at du måske, hvis du er vild med hiphop og moderne soul, så vil du kunne genkende noget i det her nummer. Det er fordi, at selve nummeret er blevet samlet af Alicia Keys og Jay-Z til deres gigantiske banger af et nummer, som hedder Empire State of Mind. Det er der, hvor Alicia Keys hun synger New York i omkvædet. Så nummeret her, det har altså levet videre og er blevet videregivet til nye generationer. I hvert fald starten af det. Her får du The Moments på Love on a Two-Way Street.

Coleman Hawkins og While We're Young. Det vi nu skal lytte til er en slags folket jazz. Det er med Geo Pierserna featuring Jacob Buchanan på nummeret Den Sjældne Mose.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Det her var Organ på Sophisticated Hunky. Julie London er kendt for hendes meget minimalistiske sange, når vi taler instrumenteringen. Hendes stemme, den er altid helt i front og helt close mic'et. Det vil sige, hun er meget, meget tæt på mikrofonen, når hun synger, så man får hver en lille lyd med. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er en jazzstandard, som er blevet indspillet rigtig mange gange, men jeg synes altså, at hendes version, den kan noget helt specielt og rørende. Her får du Cry Me a River.

Det her var Kia med Flower of the Evening. Klokken nærmer sig 11, og vi skal have en radioavis her på P8. Men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Op til den, der kan vi nå lidt af Isay og S. Kivokim.

0: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
1: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
2: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas,
0: siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det var med Billy Paul og hans vidunderlige stemme på Me and Mrs. Jones, at vi gik i gang med anden time af sommer og solskin på denne superfine fredag. Her i programmet der spiller jeg både jazz og soul helt tilbage fra mange årtier siden og frem til i dag. Og derfor så er det jo mange forskellige genrer, vi kommer til at støde på i løbet af programmet her. Nu skal vi for eksempel lytte til noget bossa nova. Her får du Stan Getz og nummeret Bayer. Mit navn er Karen Rosenberg.

Nat King Cole Trio på Polka Dots and Moonbeams. Det vi nu skal lytte til er en ekstremt produktiv gruppe fra London. De kalder sig selv for Salt, og de er lidt hemmelige, fordi ingen ved rigtigt, hvem det er, der er med i den her gruppe. De er ekstremt produktive, fordi de har udgivet over 10 plader bare i løbet af nogle få år. Og grunden til, at de er hemmelige, det er også, fordi de ikke laver interviews. De spiller ikke rigtig nogen koncerter, og så sender de ikke pressemeddelelser ud, når de for eksempel kommer med en ny plade. Lige pludselig så ligger der bare en plade ude på de forskellige streamingplatformer, og så er det bare at dykke ned i dem. Deres stil, det er en stil, som er en blanding af både soul og jazz. Det virker virkelig som en legeplads, det her orkester. Her får du på nummeret Good Things Will Come After the Pressure. Her får du Salt.

Mark Solborg og nummeret Kantamos. Det vi nu skal lytte til er en lille slut 60'er perle fra sangerinden Little Janis. Hun var ikke sådan en, som fik kæmpe stor berømmelse, men hun har altså en helt vidunderlig stemme. Og jeg håber, at ved at spille hende her, så kommer hun ud til lidt flere kunstnere for nummeret her. Det er altså virkelig dejligt. Prøv selv at lytte med på Since You've Been Gone.

0: Johannes Gammelgaard Kvartet på nummeret Vision. Nu skal vi lytte til en institution, kan man nærmest sige, inden for croonerjazzen og også for poppen tilbage i tiden, nemlig Tony Bennett. Han er en klassisk sanger, som kommer fra New York, kommer fra italienske forældre, ligesom Frank Sinatra, og havde den her italienske charmeur-stil, som simpelthen bare var så enestående. Han var nærmest født til at stå på en scene. Han var en helt fabelagtig entertainer, men altså også en gudsbenådet sanger. Frank Sinatra, han kaldte ham eftersigende den bedste sanger i musikbranchen, og det siger altså ret meget for Frank Sinatra. Han var ikke ligefrem typen, der bare delte komplimenter ud til hvem som helst. Han døde i 2021 og havde Alzheimers de seneste år af hans liv. Men det var som om, at musikken den bare blev inde i ham. Når han hørte starten på et stykke musik, så kunne han lige pludselig huske al teksten og præcis, hvad han skulle gøre. 72 år havde han i branchen. Det er altså ret lang tid. Det er for vildt. Han pladedebuterede tilbage i 49 og døde altså i 21. Her skal vi høre ham på nummeret Top Hat, White Tie and Tails. Det her, det er Tony Bennett.
1: I just got an invitation through the mails.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ray Charles og I Believe to My Soul. Nu skal vi lytte til en vidunderlig lille perle af et støvet stykke musik. Det er med den etiopiske musiker Mulatu Astatke, og det hedder Tseta. Men det er ikke kun titlen på det her nummer, det er faktisk også en hel musikalsk tradition, som er indkapslet i det her ord. Ligesom at man også kan sige, at bluesen både er en genre, men også er en følelse, så er Tseta det også. Det betyder at have et minde om noget eller være nostalgisk. Derfor kan man finde mange numre, som lige præcis har den her titel, som stammer fra Etiopien. Men det er altså det mest kendte, vi nu skal lytte til. Her får du Mulatu Astatke.

Quincy Jones og A Taste of Honey. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at programmet her vil være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen på mandag klokken 10 med endnu mere sommer og solskin til at forsøge din formiddag her på P8 med. Op til radioavisen, der tænker jeg, at vi sætter tempoet op. Vi skal have fat i et nummer, der handler om hedebølge. Her får du Heat Wave med Martha Reeves. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fabelagtig fredag og weekend.

0: børnene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til læger, sidder dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre, det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejte under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de to veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Gå ved, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de to unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de to unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de to veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destilleriejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det. At det her kan ske, at man bare kan få lov til at... at der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejte under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datterstor?
8: Jamen det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi... Man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige. Ja.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også nogen er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen ville dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke, altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger, mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%, og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at

0: Sig velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det i høj grad er industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
1: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
1: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe for eksempel. Så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
1: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
2: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
3: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
2: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
3: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
2: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
4: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves forsøgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
2: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
5: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
2: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
6: Så hvis jeg kommer der ned og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
7: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
8: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en kvæn sommerdag indtil at torden.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholtz Løfald.
9: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destilleriejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejde under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
2: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
1: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
3: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer dem ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
1: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejde under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
0: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.

At spille bordtennis, at blive kløet på ryggen, at køre i glaselevator og at lytte til Sarah Vaughan. Det er nogle af de ting i den her verden, jeg sætter allerstørst pris på. Men samtidig er det også, når nu jeg sidder og tænker efter nogle af de ting, jeg foretager mig ret sjældent. Det kunne være, at jeg skulle til at spille noget mere bordtennis i en glaselevator. Nå, men her efter 14. radioavisen, der var det i hvert fald Sarah Vaughan, der sang den, der hedder Smooth Operator. Mit navn er Frederik Corfix, og her i sommerens anledning, der er det her min radiofoniske lejestue, Corfix i Køjen. De næste 2 timer, frem mod kl. 16, der lyder musikken blandt andet sådan her.

Det her nummer, med sådan lidt amerikanske hymner som grundtone, det hedder Where Grace Abounds, og er med Julius Rodriguez. Vi har både fået overstået Aarhus Jazz Festival og Copenhagen Jazz Festival, og en af de artister, som var

har jeg både lidt fransk og lidt haitiansk og lidt amerikansk DNA-masse i hende her. Hun hedder Cécile McLaurin-Salvant, og det kommer altså til udtryk i både tone, musik og sang. Il m'a venu, altså med Cécile McLaurin-Salvant.

0: Den danske musiker, komponist og sanger Kira Skov, hun gør sig lige så godt på jazzens skrå brædder, som hun gør i de store rockede arenaer. Og for nogle år siden, der sprang hun ud med en decideret hyldest til jazzsanger Billie Holiday. Memories of Days Gone By hed den plade, hvor hun blandt andet fortolkede en masse Billie Holiday-sange, men altså også havde musik med i eget navn, blandt andet den her, der hedder Am I Mad? Og nu sidder du måske og tænker, Billie Holiday, hvem putgarden er Billie Holiday? En af amerikansk jazzes helt store sangerinder, der desværre døde alt for tidligt på grund af misbrug og meget andet tilbage i 1959. Her er der jo den, der hedder You've Changed.
1: You've

Ja, i første omgang, der fik vi altså Billie Holiday på sangen, den der hedder You've Changed. Og hvis der er en, der ikke ændrer sig, så er det gode gamle Jan Harbæk, den danske saxofonist, der i den grad ikke lægger skjul på, at han også er inspireret af Frodums tidsmusik. Her sammen med sin kvartet, Out of the Blue.

Den her musik, den her stemme, eksisterer i et vidunderligt parallelt univers, hvor det, at din dogsitter finder på at ringe og aflyse på dagen, så du selv bliver nødt til at lufte din firebenede ven en mønne på Fifth Avenue, inden du så senere hen kommer til at impulskøbe en perlekæde hos Tiffany's. Oh. Og hvad skal man have til aftensmad? Kildevand og Caesar salad. Det er New York fra en helt anden tid i en helt anden klasse. Hun hedder Samara Joy, og det her det er Guess Who I Saw Today.

Egentlig oprindeligt, der er det her en gammel russisk folkemelodi. Det kan du måske høre på tonerne. En gammel russisk sang om den mand, der skulle føre båden sikkert over floden Volga. Men efter at de allierede havde vundet 2. verdenskrig der i 1945, jamen der blev meget af den her kultur østfra kæbret af amerikanerne og gjort til, ja i det her tilfælde, en amerikansk jazzstandard. Spillet af, fra Guds eget land, Ahmed Jamal Volga Boatman, som den kom til at hedde Over There. Men i selskab med Anders Mogensen, der er det ikke nødvendigt at få våde fusser og bølgeskvulp ind over bords. Vi skal nemlig bare krydse Chelsea Bridge i selskab med trommeslageren.

Esperanza Spalding her sammen med Fred Hirsch. Nummeret hedder A Wish. Jeg ønsker, at vi to vil lyttes ved lige på den anden side af en 15 radioavis. Der er jeg, Frederik Corfix, nemlig tilbage med Corfix i Køjen lige her på P8. Sendt fra en sommertom DR-by på Amager, så dit selskab betyder alverden. Tak fordi du lytter med. Frem mod radioavisen kan jeg fortælle dig så meget, at vi skal lytte til to gode gamle travere, Ella Fitzgerald og Louis Armstrong, i den, der hedder Can Anyone Explain? God fornøjelse.

0: Tre personer er ramt af skud i Nørresundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere om mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover. They woke up and thought, maybe they have a really bad hangover. Simone was.
0: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftninger, så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn eller tordenbyger. 22-28 grader.
3: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet og solskinsjazz i din radio. Til Corfix i Køjen på B8 med Frederik Corfix.

Således fik vi altså spillet Solen op over anden time af Kåre Fix i Køjen lige her på P8. Det er hele Danmarks Jazzkanal. Det er Tom Harrell på trompet. Mit navn er Frederik Kåre Fix. Og Kåre Fix i Køjen, det er det her radiofoniske projekt, hvor jeg hver eneste hverdag her i alle sommerferiens uger, mandag til fredag, 14-16, gynger fra den ene side af terrassen og frem til den anden. Blandt andet i den her time af programmet med musik af Bill Evans, Herbie Hancock og The Bob Nova Project. Lad os se at komme i gang.

Tre af de mest ekvilibristiske solister i dansk jazz på hver deres instrument. Jesper Bodilsen på bas, Henrik Gunde på tangenter og sidst, men absolut ikke mindst, Morten Lund på trommer. Ny musik for de tre herrer her, den hedder The Dawning Light. Og mens vi får morgensolen i øjnene, lytter vi til Nana Rashid.

Det her, det var den amerikanske pianist Bill Evans, der spillede kærlighedstemaet fra Spartacus-filmen for os. Filmmusik altså med den store amerikanske pianist. Og hvis du sidder og tænker, der var sgu da mere end et klaver med der, var der ikke det? Jo, det var der nemlig. Det her, det er optagelser til en plade, som Bill Evans udgav i midten af 1960'erne, der hedder Conversations with Myself. Hvor Evans altså først indspillede et grundtrack, et grundspor med sig selv på klaver, og så bagefter så sad han og lyttede til sig selv, der spillede, mens han spillede oven i sig selv. Altså havde en samtale med sig selv.

det er sjovt med den her Watermelon Man, som den hedder, med den amerikanske pianist og komponist Herbie Hancock. Først så komponerer Hancock det her nummer og indspiller det på sit debutalbum, der hedder Taking Off. Det udkommer i 1962. Og så går 10 år efter, så samler han det samme nummer op og udgiver sammen med sin nye gruppe der i midten af 1970'erne, Headhunters, hvor den lyder altså fuldstændig anderledes end originalen. Måske fordi hele holdet bag Herbie Hancock står og spiller på det, der lyder som en custom bajer. Men måske det lærfløjter fra Kina. Who knows?

The Bob Nova Project. Og det her nummer med dem hedder Hvilken dag er det i dag? Jamen, der kan jeg så fortælle The Bob Nova Project og andre interesserede, at vi skriver fredag den 17. juli 2026. Og den her vidunderlige fredag eftermiddag, der lytter du til Corfix i Køjen. Nu med Bjarke Fahlgren på Hagespade.

her nummer med bandet Astral Cinema, der hedder Golem. I starten af 1900-tallet, der kommer der en lille dreng til verden, der bliver navngivet Donald Byrd. Han vokser senere op og bliver en anerkendt amerikansk jazz-trompetist. Senere hen kaster han sig faktisk også over discoen. Men som barn, der vokser han op med en far, der er præst, og en mor, som er bidt af en gal jazzkat. Hun er vild med Duke Ellington, hun er vild med Louis Armstrong og nogle af samtidens store jazzgiganter. Så det går hverken værre eller bedre, end at Donald Byrd han vokser op og bliver nødt til at få det her kristne jazz, som han har i kroppen, ud på en eller anden måde. Og det gør han blandt andet på den udgivelse, der kommer i midten af 1960'erne, der hedder A New Perspective. Der fusionerer Donald Byrd altså på sin trompet sammen med resten af sit jazzorkester, gospelsang, og så fri improvisation, som man kendte også fra jazzmusik i 1960'erne. Det kommer blandt andet til at lyde sådan her.

Frelseren Kristus, eller som det hedder på portugisisk, Cristo Redentor. Et nummer skrevet af den her gruppes pianist, Du Pearson. Musikken den er i øvrigt af Donald Byrd, den amerikanske trompetist, som i 1963 udgiver albumet af New Perspective. Kristent, hymnefyldt jazz. Altså her med trompetisten Donald Byrd. Herhjemme i den hjemlige andedam, der lyder musikken helt anderledes i 1942.

Musik, der rimer på pomade og pressefolder. Her i selskab med en af 40'ernes helt store pianister herhjemme, Børge Roer Henriksen hedder han. Sådan er jeg. Mit navn er Frederik Corfix, og det her det var Corfix i Køjen på P8. Jeg er tilbage igen, når det bliver mandag. Med det her radiofoniske projekt, der kører sommeren over. I stedet for Corfix og kaffe er der altså Corfix i Køjen. Det foregår alle hverdage mandag til fredag 14-16. God weekend!

0: En skudepisode i Nørre Sundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er tre personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkeløst 12, for eksempel herude foran NGI Virkeløst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
0: Og ved vi noget om tilstanden for de tre personer, der er blevet ramt af skud?
1: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
0: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
1: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
0: Lød der altså fra Nørre Sundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Lagos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de to danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de to danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
2: Vores familie har mistet en Sofia. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
0: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og fire andre turister, der døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
2: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
0: Lød der altså herfra Anne-Marie Ørkild, og sagen vil formelt forblive åben i 15 år. Der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medie Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
3: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
0: Ja, investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
3: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
0: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset. Mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden. Og i den forbindelse bliver en civil borger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
2: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
1: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
2: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
1: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
3: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
1: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
4: Lige nu så er vi ved at brygge.
5: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
4: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme det næste vand op, så vi hele tiden på at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
5: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin Vest Hansen er begyndt at kigge mod el.
6: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt. Og i den forbindelse, så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
5: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået træt med den fulde elektrificering.
6: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
1: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerglæde, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
7: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
1: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
8: This is truly amazing.
9: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
1: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollert og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her kl. 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De her oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg, og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
2: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
1: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radioavisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
3: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan en privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
1: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
3: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
1: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne, sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
4: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
1: Siger altså konservativets Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
5: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
1: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
6: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
1: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Buhl, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

Hun er lige blevet 30 og står pludselig alene med fire små børn. Kort forinden er hendes mand, soulmate og familiens forsørger død. Og en sætning bliver ved med at runge i hovedet på hende. Sætningen: hele mit liv skal nu leve uden dig. Hun sover stort set ikke flere dage i træk, spiser ikke, begraver sig i meditation, der var op til 20 timer ad gangen, og snart vejer hun ikke mere end 43 kilo. Hun begynder at hallucinere vildt, se ting, der ikke er der, høre træerne uden for at tale til hende. Familien omkring hende frygter for hendes liv, og hun bliver hastindlagt op til flere gange. Men måske findes der en udvej. En sti gennem sorgens tåger. Der, hvor musikken tilbyder et sidste helle. Der, hvor toner, klange, klaver, harpe og spiritualitet findes. Snart vokser en gådefuld og åndelig musik mellem hænderne på hende. En musik, der stadig resonerer den dag i dag. Det her er historien om Alice Coltrane og nummeret Turiya and Ramakrishna.

0: Nummeret To Rian Ramakrishna udkommer på Alice Coltranes tredje soloalbum, Tar Del Doubt, i 1970. Hun udgiver det kun 3 år efter, at hendes mand, den store saxofonist John Coltrane, er død, og mens hun stadig sørger over tabet af ham. Pladen er særlig, fordi Alice her finder ind til noget essentielt, både i sig selv, men også musikalsk. Alt det, det lover jeg dig, at jeg kommer tilbage til senere. Ligesom at du og jeg også skal kigge på selve titlen To Rian Ramakrishna. Men allerførst, så lad mig starte et helt andet sted. Der, hvor Alice og John møder hinanden for første gang, og sol, måne og stjerner står helt rigtigt.
1: He was me and I was him. We were just us. I don't know how to phrase it. It was just a closeness that it's just impossible to be that close with a human.
0: De sidder sammen på klubben op ad den brune trævæg med klaveret foran sig. Hendes hår er sat op og samlet på toppen, som det er typisk for midten af 60'erne. Hun kigger lidt generet mod tangenterne og smiler sky. Han sidder tæt op ad hende i jakkesæt og slips, ser hen på hende. Han smiler også, men munden er lidt åben, som om han skal til at sige noget, eller lige ved at spille en særlig tone for hende. Man fornemmer mennesker omkring dem, men de to lader kun til at være opmærksom på hinanden. Som om de sidder i deres egen verden. De er forelsket, og der er en tydelig sødme over dem. Det er på spillestedet Birdland i New York, at de møder hinanden for første gang. John og Alice. Han er 37, hun er 26, og snart bliver de gift. Alice, der dengang blot hed Alice MacLeod, var her i starten af 60'erne netop hjemme fra Paris, hvor hun var taget til med sin dengang mand Kenneth Pancho, som var en berømt skatsanger, og ham

De har fået et barn sammen og brød lykken i Frankrig, men det varede ikke ret længe, da Pancho havde ret store problemer med heroin. Men selvom tingene synes kompliceret, så gjorde hun alligevel noget vigtigt, mens hun var i Paris. Alice fandt nemlig frem til pianisten Bud Powell, som hun begyndte at få undervisning fra. Og Bud Powell, han var ikke hvem som helst. Nej, han var en af jazzens banebrydende pianister, som har spillet en helt central rolle inden for bebop-jazzen. Bud Powell opfordrede hende til at tage chancer, når hun spillede. Og selvom undervisningen ikke varede særlig længe, så fik han alligevel stor indflydelse på hendes frasering og tilgang til sit instrument. Opholdet i Paris blev forholdsvis kort, og snart vendte hun mod USA igen. Pancho lod hun sig skille fra. Men da hun var hjemvendt fra byernes by, så viste hun sig at være i særdeles god form, og ikke mindst have en dristig selvtillid til trods for den her skilsmisse. Alice McLeod begyndte at spille med en række forskellige bands. Eller, det vil sige ikke hvilke som helst bands. Hun begyndte at spille med nogle af de helt tunge drenge. Blandt andet multiinstrumentalist Yusuf Lateef.

0: og guitarist Kenny Burrell. Og en hel masse andre, der var toneangivende her i 60'erne og var med til at forme jazzlandskabet. Alice MacLeod havde udviklet sig til at være en dygtig moderne jazzpianist og en respekteret musiker. Og det var her, i den her tid, at hun mødte John Coltrane på baren på Birdland i New York. Og de to synes fra starten at have en helt særlig forbindelse. Connecte på flere planer, både mentalt, følelsesmæssigt og musikalsk.
1: My name is Robbie Coltrane. I'm the son of Alice Coltrane, Alice and John Coltrane. Alice met my father, John Coltrane, at the Birdland here in New York City. Their union developed very quickly. They came to

0: at sige om dem, som hænger indgående sammen med Alice og Johns musik. Og selvfølgelig også nummeret, som det her program handler om. 1960'erne. Det var en kaotisk tid i USA, præget af opbrud af de helt store økonomiske, sociale og politiske slags. Dertil var der Vietnamkrig, frygt for atomkrig, kamp om borgerrettigheder og kold krig. Alt sammen noget, der affødte store optøjer og ængstelighed i befolkningen. De tektoniske plader rykkede mildt sagt på sig. Og typisk for en tid, hvor etablerede systemer synes at være i tu og verden svær at forstå, søger mennesker efter svar nye steder. Det er her, den spirituelle jazz fødes. Midt i verdens uregerlige kaos. Og en absolut milepæl inden for den spirituelle jazz var John Coltrane's album A Love Supreme. John Coltrane havde allerede været med til at revolutionere jazzen med Miles Davis som en del af hans gruppe tilbage i 50'erne. Og her i 60'erne, der blev han en af den moderne jazz' allerstørste skikkelser. En af de vigtigste stemmer i åbningen mod frigørelsen af nogle musikalske og spirituelle kræfter.
1: As upon now, as I look out upon the world, and it's always been a thing with me, to feel that all men know the truth, you see. And so therefore I've always felt that even though a man was not a Christian, he still had to know the truth somewhere. Or if he was a Christian, he could know the truth. Or he could not, according to whether he knew the truth. And the truth itself doesn't have any name on it to me. And each man has to find this for himself, I think.

0: Noget af det essentielle, både ved hende som musiker og menneske, findes. Noget, der også har betydning for nummeret To Rhea and Ramakrishna.
1: If the heart of a nation, like the heart of its people, pumps the lifeblood that makes her live and grow, then you will find the heart of America here, in the city of Detroit, Michigan.
0: Hun kom til verden i Detroit i 1937. Byen var på det tidspunkt en af USA's største og vigtigste industrielle knudepunkter. En stor del af USA's bilindustri havde hjemme her, med førende navne som General Motors og Ford. Og under 2. verdenskrig blev den hovedsæde for produktion af maskineri. The Motor City blev den kaldt, og gaderne vrimlede med amerikanske folkevogne, sporvogne og moderne storbymennesker, der bare bredskyggede hatte. Lige om hjørnet ventede efterkrigstidens økonomiske boom. Mange amerikanere var som en del af det, der blev kendt for The Great Migration, taget fra det dybe syd mod nord af USA for at finde arbejde og øge deres levestandard. Mange af dem var afroamerikanere, og udover arbejdskraft i byen, var der en anden essentiel ting, de bidrog med. Det var musiklivet. En af de vigtigste genrer, der voksede ud af byens dampende kedler, industri og rå gader, var blues. Og det var med markante navne som Eddie Burns,

En anden musik, som var temmelig stor i Detroit, og mindst lige så vigtig, var gospelmusikken og dens hellige haller. Her var det folk som The Detroiters.

0: John dør 17. juli 1967. Årsagen er leverkræft, der højst sandsynligt skyldes en hepatitis-infektion, som han har erhvervet sig, da han 10 år forinden var dybt nede i et heroinhul. Alice bruger den efterfølgende tid i isolation. Hun beder, faster, mediterer. Hun søger ind i de åndelige rum, hun kender fra sin barndoms kirke. Og her, på sine knæ, har hun mere brug for dem end nogensinde før. Ikke som et forhold til en konkret Gud eller Jesus, men som en søgen efter åndelig sandhed. Måske nok i en desperat søgen efter en mening, eller bare et sted at plante sine fødder, holde fast i noget, uden at blive opslugt af sorgens altopsluttende mørke. Som en del af en religiøs praksis gennemgår hun en test for at modstå varme, og måske er det her, hun for et øjeblik mister grebet om sig selv. Hun fjerner først hånden, da hun kan se sin hud brænde væk, og kødet begynder at falde af, mens hendes negle bliver sorte.
1: I would like to say, to state at this time, that there were days that I know that I spent more than 20 hours in meditation. And there were periods of time that lapsed like beyond 2-3 weeks that I know that I was well beyond what the human endurance is when it comes to meditation. I've been very close to the end of my life.
0: Alice Coltrane udgiver ret hurtigt 2 plader efter Johns død. Og de kredser omkring ham. En form for et tribute til hendes afdøde mand med numre, der bærer titler som Lord Help Me To Be, I Want To See You og One Daoud, som var Coltranes kaldenavn. Men pludselig, i 1970, så sker der noget. Det er som om, hun får hul igennem til noget andet, der er hendes helt eget. Det kredser omkring ham, ja. Det vokser ud af sorgen, ja. Det bygger på den spiritualitet, de sammen fandt ind til musikalsk og åndeligt, ja. Men det lyder alligevel anderledes. Noget er forandret, og som jeg var inde på i starten af programmet her, så er det på hendes 3. soloalbum, som hun udgiver her, Tar Del Doubt, at Tariya and Rama Krishna udkommer. Hvor de 2 første plader virker en anelse mere vildfarende, er det som om noget har samlet sig på Tar Del Doubt. De 2 første er også optaget i studier ude i byen, mens den her har Alice taget hjem og indspillet i hende og Johns fælles studie i kælderen. Et studie, hvor der er hvide akustikvægge, blåt guldtæppe, optageudstyr, mikrofoner og flygel. Et studie, hvor det eneste, der hænger på væggene, er 2 ens plakater, hvor der med store bogstaver står Cosmic Music. Der er lidt mindre brug af stor saxofonlyd. Hendes spil er fremtrædende. Og hun spiller, så man får fornemmelsen af både vand, der flyder, og vind, der blæser. Der er et ekko af den bebop, som hun lærte hos Bud Powell i sin tid i Paris. Der er et ekko af barndomsbyens blues, og et ekko af gospelmusikkens repetitive og religiøse vigter. Her på Tariya and Rama Krishna fabulerer hun over det samme bluesige tema, og som nummeret skrider frem, tager det form som en lang meditation. Som et ritual, en bøn. Måske.

0: Men hvad betyder titlen så egentlig? Turiya definerede Alice Coltrane som en bevidsthedstilstand. Den høje tilstand er nirvana, der er målet for menneskelivet. Og nummeret igennem hører man en stræben efter at nå dertil med de gentagelse bevægelser, der går fremad. Frem mod Turiya-stadiet. Ramakrishna hentyder så til en bestemt hindu-mystiker fra 1800-tallet. Tilsammen udgør de to ord i titlen en slags ledetråd til den dybe mystik, som præger hele det her værk.
1: And also I found that out that whatever questions that I might have had in my mind concerning whatever events in the future or past were answered. My personal experience in meditation brought me face to face with God.
0: Og med de her ord i mente, så trykker jeg lige på fast forward-knappen og lander et andet sted med Alice. Nogle år senere, hvor hun har trukket sig helt tilbage fra musikbranchen.

Det lå fredfyldt i The Santa Monica Mountains i Californien. Lige der, hvor bjergene tager form som bløde græsbeklædte kimper, hvor himlen er stor og bliver spejlet i blå søer, mens gamle i træer troner stille. Der, hvor påfugle havde det med at strejfe frit omkring langs The Mulholland Highway Corridor. Der lå The Sai Anantam Ashram, som Alice Coltrane åbnede i 1975. Det var baseret på en gammel indisk religiøs tradition og hang tæt sammen med hinduisme. Der var et tempel, boligkvarter, fjernsyn og et forlag, plads til Alice, hendes familie og mange flere. Hun har nemlig besluttet at forlade musikbranchen helt og aldeles, og i stedet fokusere på et liv i ashram. Hun var flyttet ud af det hus, hende og John delte, havde taget sine fire børn med sig, og i stedet valgt at blive åndelig leder på netop det her ashram, som hun selv havde åbnet.

Tiden efter John Coltranes død havde Alice Coltrane svært ved at få anerkendelse som kunstner og ikke mindst musiker i egen ret. Den store skygge efter John var altomsluttende, og mange kritikere tog hende slet ikke alvorligt. Men sådan er det heldigvis ikke blevet ved med at være. Og flere og flere har fået øjnene op for den soniske rejse, som Alice Coltrane stadig formår at tage en med på. En rejse, der udforsker og undersøger nye territorier af den spirituelle jazz. Selvom hun endte med at leve et stille og på mange måder ubemærket liv for den store musikindustri, så er hendes indflydelse den dag i dag til at tage og føle på, og mange kunstnere har siden da givet hende tributes, numre og samplet hende. Og i de her år oplever hun også en revival. Tidens tegn ser ud til at blæse i Alice Coltranes favør. Det er som om, at den her spirituelle jazz passer ind i nogle af de strømninger, der definerer nutiden. Fra afrofuturisme til søgen efter spirituelle alternativer til en splittet verden. På nummeret To Rhea and Ramakrishna er Alice Coltranes klaverspil på en og samme gang både sørgmodigt og lysende. Som om hun står midt på en korsvej og ved, at der er et liv, der venter. Lyset findes, men samtidig har kroppen solidt plantet i et stædigt savn. Det er i øvrigt gennemgående for hele det her album, Tar Del Daud. Det er lange numre, der maler horisonter, er både noget dystert, skærende, forstemmende, noget, der er sprængt i tu, alt det, der har lyst til at sige, jeg giver op. Men også styrke, næring, hengivenhed, noget, der er sikkert, selvtillid, alt det, der siger, jeg tager en dag til. To sider af samme sag, den sag, der handler om sætningen, nu skal jeg leve et helt liv uden dig. Men når man tænker på, at Alice stod der med fire små børn under 10 år og formåede at rejse sig, så vidner det også om hendes styrke og kapacitet, både som menneske og musiker. To Rhea and Ramakrishna er et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet uden sidestykke om Alice Coltrane og nummeret Turiya and Ramakrishna. Redaktøren hedder Kasper Overby, og ellers så er programmet tilrettelagt, klippet og spikket af mig, Naja Buric. Kunne du lide, hvad du hørte? Så find alle uden sidestykke ind i DR's radioapp DR Lyd.

0: Undervejs i programmet, der blev der sendt klip fra Alice Coltrane Channel, Ford Heritage, Spirit of Arts og dokumentaren A Love Supreme fra Black Journal.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
2: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, vi har ikke noget motiv for nuværende.
1: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
3: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligt ud i statistikken.
1: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: The red light's on, so prepare to get going.
5: Mm-hmm, well, all right, but easy now.

Mm-hmm.

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev tre personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikring og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyet med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskning af dødelig skyderi her til eftermiddag. Efterdagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den døde, afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
3: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo får jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
1: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen her.
4: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
1: Sommeraftenen her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsningen, som er nævnt i sted.
1: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til skade, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile i området, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud. Resten af aftenen og natten får vi nemlig spredt regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

tempo azione.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
5: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er femte gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsat, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsningen, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
5: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
1: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

that's got his own. When you've got money,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: One clap.
1: Two hands. One more. My chance. One hate.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der taler om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsø, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen For Soccer, der ligger i Washington, D.C.
2: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
3: Soccer star easily.
4: Basketball. You make the most money.
1: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
5: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
1: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
5: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
1: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.